0: Ya, kam di sekolah sini ah indah mang wah ngadi isereke ngada gromi se kwa isa bless liba unha ngadi driving school aku isgene sa ho ho ngaro dira tiro tau tsabe u phanga unasa kan go kuthi oni ha se i hon hinat ham khona go sa se ngain ngain pasen sani unha nga se Mr. Leslie, good afternoon, how are you?
1: Yes, good afternoon. Ek moet seker nou Afrikaans praat want da. Luister as hulle sê ek moet nou Afrikaans praat dan hulle kom van daai outdate. Ja, so is ja. Goeiemôre. Ons is alright hierdie kant toe. Ons het nou ons praat oor leeliksinsie. Ons praat oor leeliksinsie wat ons nou al doen en ons het nou special vir die eerste 28 mense. Wat want jy weet ons nou na deze vir ons nou 'n goeie nuus gebring waarvoor hulle nou vir ons nou hierdie

0: learner license, upmarket for Okakarara and Ochinene. So hele skryf nou daar, ons skryf daar nou, hel ons learner license nou daar. So nou, in die geval het ons nou vir die mense nou afslag gegee, die eerste 28 mense wat nou ook in Windhoek is, nou wat nou registreer vir die R500 wat ons nou altijd nou betaal, hulle betaal net 180, die eerste 28 mense wat ons nou in Windhoek vir volgende week nou kom leer, van maandag af tot vrijdag toe, betaal net 180. So is nou die afslag wat ons vir hulle gegee het. Volgens nou, wat Nades nou vir ons daar goeie nieuws nou gebring het vir die opening van die twee kantoor wat hulle nou opgemaak het in Okakarara en in Oshinene. So die eerste 28 mense wat nou registreer vir die learner license klasse wat ons nou plaasvind in Windhoek, betaal net 180. Die normale prijs is nou R500, maar as jy nou registreer, die eerste 28 mense wat ons nou die 6e tot die 10e in Windhoek kom leer, sal net 180 nou betaal. En nou vol in die prijs, die mense wat nou ook maar net in Chiwarongo nou registreer, die eerste 28 mense betaal ook 180, vir die eerste 28 mense betaal net 180. En Chiwarongo se klasse sal nou die 13e tot die 17e van hierdie man wat ons nou môre moet begin, wat Julie man is nou, sal ons nou in Chiwarongo nou kom leer. So die 13e tot die 17e July sal ons nou in Chiwarongo kom leer, en die eerste 28 mense betaal net 180. Volgens ook nou dit in Windhoek, die eerste 28 mense wat ons nou in Windhoek kom leer van die 6e tot die 10e July sal net 180 betaal. So die normale prijs is nou R500. So asjeblief, kom toch, laat ons nou vir u nou kom leer vir die klasse. En onthou een ding, dat as jy nie deurkom nie, vir die eerste keer sal ons nou ook vir jou nou vry kom leer. Een geskiedenis nou wat ons nou gedoen het in Okakarara, die persoon wat nou hier geslag het in Okakarara, was nou iets in 60 jaar oud, wat nou learner license nou, wat history gemaakt het in Okakarara. So asjeblief, moet toch iets van die ouderdom, zodra je jou gezondheid nou oorheid is, kom leer toch leer licentie, dat kom krijg je nou jou licentie. Nee, so is net die. So voor inlichting sal jy vir ons nou op hierdie nummer nou vir my nou kaska kan skakel, of vir my net die sms kan sien, as jy nie deurkom nie, is 081-212-3457. 081-212-3457. En onthou net een ding, dat die eerste 28 mense is hulle wat nou 180 betaal. As jy nou nie in die getal is, moet jy nou weet dat jy sal net die normale prijs wat nou R500 nou kom betaal. Ja.
1: Wat is het met die 28? Hoekom is het net die ronde 30 mense nie, for example?
0: Nee, maar kijk jy, dan is nou, ons het nou volgens nou die genocide wat ons nou vir die special kom eindelijk van die genocide dag, van die 28ste, ne. So is waarvoor ons nou die special gemaakt het. So is net, ons wil maar net die persoon laat hy toch maar net hy R20 liefste maar net so'n koeldrank vir hom nou kan koop, ne. So is net 180. Net 180 wat hy nou betaal. En dan het hy ook vrye klasse wat hy kom loop as hy nie deurkom vir die eerste keer in Nades. So asjeblief, as jy nou, as ons wil jou kom leer en jy gaan Nades toe en jy is die deur, skakel toch vir ons nou, stuur vir ons op boodskap dat hy nie deurgekom en want as ons nou weer terugkom in die twee plekke of die plek waar jy nou is, ons sal weer vir jou moet nou vrykom leer. Asjeblief, is net dit.
1: Oké, Leslie, gee maar net gauw weer die nummer van jou vir inlichting.
0: Ja, die nummer wat jy nou kan skakel of sms kan stuur is 081-21-23-457. 081-21-23-457 is die nummer wat jy nou kan skakel of kan na sms daar stuur, ek sal vir jou terug skakel. Asjeblief, as jy nie deurkom, stuur net vir my a boodskap, ek sal vir jou nou terug bel.
1: Dat is recht, baie dankie Leslie.
0: Baie dankie.
1: Ja, Claude, ngabe ke qhayisa bless liba driving school aku iskenesa. Ngakromi ese turo cam DC. Xhayisa ngakho ngicinge ra qinqa hona rentagtag.